0: muzika.
1: Sem jako vítr, ktorej svoukne pírko ze tvojich dlaní, špínu jedný noci ako hygiena raní, veľká voda slzí, ktorý spláchnou noč